Bună ziua, dragi ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Türkiye. Astăzi este marți 26 mai 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Türkiye transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12:30 ora Türkiye prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă invităm să ascultați buletinul de știri și programul Sfaturi Utile. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, dragi ascultători, iată titlurile principalelor știri de astăzi. Statele Unite au anunțat că au efectuat o serie de lovituri în sudul Iranului. Atacurile israeliene au ucis 17 persoane în sudul Libanului. Uraniul iranian va fi predat Statelor Unite sau distrus, afirmă președintele Trump. Mexicul acceptă să găzduiască Iranul în timpul Cupei Mondiale. Pelerini din întreaga lume sosesc în mină odată cu începerea pelerinajului Hajj. Iar Rusia avertizează străinii și diplomații să părăsească Kievul în timp ce atacurile mortare escaladează. Urmează știrile. Statele Unite au anunțat că au efectuat o serie de lovituri în sudul Iranului, vizând lansatoare de rachete și embarcațiuni care ar fi amplasat mine. CENTCOM a afirmat că atacurile au fost lovituri de autoapărare menite să protejeze forțele americane pe durata armistițiului în vigoare. Presa iraniană a relatat despre explozii în Bandar Abbas și în apropierea localităților Sirik și Jask, deși oficiale au declarat că situația este sub control. Atacurile aeriene israeliene au ucis cel puțin 17 persoane în sudul Libanului, potrivit mass media de stat, în cadrul celor mai recente încălcări ale armistițiului. Atacurile au lovit orașe din Nabatie, Beka de Vest și Sidon, vizând case, drumuri și un cimitir. De asemenea, Israelul ar fi folosit muniție cu fosfor, provocând incendii pe terenuri agricole.

0: Atacurile au avut loc în contextul în care Netanyahu a ordonat extinderea operațiunilor militare, în ciuda încetării focului imediate de SUA. Președintele american Donald Trump a declarat că uraniul îmbogățit al Iranului va fi fie transferat în Statele Unite pentru a fi distrus, fie eliminat sub supraveghere internațională pe măsură ce negocierile privind încetarea conflictului se apropie de un acord. Luni, șeful armatei pakistaneze Asim Munir i-a spus ministrului de externe al Chinei, în cadrul unei întâlniri la Beijing, că sunt aproape de obținerea unui acord după eforturile de mediere depuse de Islamabad. Secretarul de stat Marco Rubio a avertizat că SUA ori va încheia un acord cu Iranul, ori va trata cu țara într-un mod diferit. Președinta mexicană Claudia Sheinbaum a declarat că echipa națională de fotbal a Iranului va rămâne în Mexic în timpul Cupei Mondiale 2026, după ce SUA ar fi refuzat să găzduiască echipa pe durata turneului. Iranul își va stabili baza în Tijuana în loc de Arizona, în timp ce va juca meciurile din grupă la Los Angeles și Seattle. În ciuda deceniilor de relații diplomatice întrerupte între Teheran și Washington. Ritualurile Hajj au început oficial luni, pelerinii sosind în Mina în contextul unor servicii extinse și măsuri de securitate menite să faciliteze pelerinajul musulman. Oficialii au declarat că prima fază a planului de securitate pentru Hajj s-a desfășurat fără probleme, cu o eficiență ridicată a fluxului de trafic, în timp ce credincioșii musulmani se pregăteau să se deplaseze de la Mecca la Arafat. Peste 1,5 milioane de pelerini din afara Arabiei Saudite au sosit pentru pelerinajul de 6 zile din acest an.
1: La radio Vocea Turcie, ascultați buletinul de știri.
0: Luni, Rusia și Ucraina și-au adresat reciproc acuzații cu privire la atacurile cu drone și rachete care au avut loc în timpul nopții, în timp ce Moscova a avertizat cetățenii străini și diplomații să părăsească Kievul, înaintea ceea ce a descris drept lovituri planificate asupra centrelor de decizie ale capitalei ucrainene. Ministerul de Externe al Federației Ruse a declarat într-un comunicat că viitoarele lovituri vor viza atât centrele de luare a deciziilor, cât și posturile de comandă, îndemnând cetățenii străini, inclusiv personalul diplomatic și organizațiile internaționale, să părăsească Kievul cât mai curând posibil. Avertismentul a venit după ce autoritățile ruse au afirmat că 6 persoane au fost ucise în atacuri ucrainene în timpul nopții în mai multe regiuni. În regiunea Bryansk, guvernatorul interimar Ihor Kovalchuk a declarat că o persoană a fost ucisă și alta rănită într-un atac de artilerie asupra satului Belaya Berioska. Mai multe blocuri de apartamente, case și instituții publice au fost de asemenea avariate. În zona din regiunea Donetsk, controlată de Rusia, 4 persoane, printre care 2 minore, au fost ucise într-un atac cu drone ucrainene, potrivit primarului Ivan Gorlovkin, numit de Rusia. Ministerul Apărării din Rusia a declarat că sistemele sale de apărare aeriană au interceptat 173 de drone în 14 regiuni, inclusiv în Crimeea anexată. Între timp, statul major al Ucrainei a acuzat Rusia că a lansat 262 de drone în timpul nopții, afirmând că 246 dintre acestea au fost interceptate sau neutralizate. Oleg Sinegubov, șeful administrației militare a regiunii Kharkov, a declarat că forțele ruse au efectuat lovituri cu drone asupra Harkovului și a 21 de localități de regiune în ultimele 24 de ore, rănind 18 persoane, inclusiv un copil. În regiunea Sumi, o persoană a fost ucisă și alte 4 rănite în atacuri ruse în aceeași perioadă, a spus guvernatorul regional Oleg Hrihorov. Verificarea independentă a afirmațiilor făcute de oricare dintre părți rămâne dificilă din cauza războiului în curs. Și în final, prețurile petrolului au scăzut sub 100 de dolari pe baril, iar piețele de acțiune au urcat pe fondul creșterii așteptărilor investitorilor privind redeschiderea strâmtorii Ormuz, după semnale că Washingtonul și Iranul s-ar fi apropiat de un acord. Atât Brentul din Marea Nordului, referința internațională, cât și contractele futures pentru West Texas Intermediate au înregistrat scăderi de peste 5% luni, după titlurile din presă care sugerau progrese în negocierile pentru încheierea războiului din Orientul Mijlociu. Un acord ar putea fi anunțat astăzi, a declarat luni secretarul de stat american Marco Rubio în timpul unei vizite la New Delhi. Comentariul său a venit după ce președintele Donald Trump a spus că negocierile se desfășoară într-un mod ordonat și constructiv, avertizând totuși că negociatorii americani au fost sfătuiți să nu se grăbească să încheie un acord. Mulți investitori parează însă că Trump este nerăbdător să proclame un acord care ar permite reluarea traficului de petroliere prin strâmtoarea Ormuz, ceea ce ar contribui la scăderea prețurilor la carburanți înainte de sezonul turistic estival din emisfera nordică. Rapoarte conform cărora principalul negociator al Iranului ar fi sosit luni în Qatar ca parte a procesului diplomatic au întărit de asemenea optimismul. Perspectivele au împins piețele de acțiuni în sus pe tot cuprinsul Asiei, Tokyo înregistrând o creștere de 2,9% și depășind 65.000 de puncte pentru prima dată. În Europa, Paris și Frankfurt au înregistrat cumpărări puternice, deși volumele de tranzacționare au fost reduse din cauza închiderii piețelor de lunea Rusaliilor în mai multe țări de pe continent, în timp ce Londra a fost închisă pentru sărbătoarea Spring Bank. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri, urmează programul Sfaturi Utile.
1: Vocea Türkiye se adresează lumii.

0: Sfaturi utile. Toate drumurile duc la Roma. Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi ne vom dedica emisiunea Imperiului Roman, care a fost celebru în istorie atât pentru realizările sale în domeniul ingineriei, cât și pentru cuceririle sale. Vom vorbi despre o expresie care ne-a rămas moștenire de la acest imperiu, care a dăinuit timp de aproximativ 1500 de ani și care a stăpânit Africa, Asia și Europa, adică cea mai mare parte a lumii cunoscute la acea vreme, timp de mai mulți ani. Și începem afirmând că toate drumurile duc la Roma. Construcția și întreținerea drumurilor a fost o strategie politică și militară importantă în Imperiul Roman. Cu scopul de a asigura rețele eficiente de comunicații și de transport militar necesare pentru extinderea și administrarea Imperiului, împărații au acordat o mare importanță construcției de drumuri. Rețeaua de drumuri pe care fiecare împărat succesiv s-a străduit să o extindă este unul dintre motivele pentru care Roma a reușit să supraviețuiască atâția ani. Rețeaua rutieră de peste 200.000 de kilometri, construită de romani, pornește de la Roma și ajunge în Anglia, în toată Europa de vest, în Elveția din Europa de nord, în Anatolia din est și în Iran. Acest lucru a oferit un avantaj care a întărit statul pe zi ce trece, facilitând comunicarea, expedițiile militare și comerțul. În Imperiul Roman, drumurile erau pavate sau construite din materiale stabilizate. Aceste drumuri sunt de obicei proiectate în așa fel încât să fie netede și durabile. Drumurile romane, cunoscute în special pentru trotuarele înalte de pe marginea lor, erau întreținute în mod regulat, în armata romană existând unități speciale pentru întreținerea drumurilor. Pe lângă avantajele militare și comerciale oferite de drumurile din Roma, ele facilitau, de asemenea, interacțiunea culturală între diferitele regiuni și comunități ale Imperiului. Grație lor era posibilă circulația informațiilor și a ideilor și desfășurarea schimburilor comerciale între oamenii din diferite părți ale Imperiului Roman. Această strategie de construcție a drumurilor, practicată neîntrerupt timp de secole, a jucat un rol vital în extinderea Imperiului, în administrarea și menținerea puterii sale militare. Această rețea ne arată că toate drumurile existente atunci au fost legate de Roma, capitala Imperiului. Cu toate acestea, există o altă explicație pentru afirmația toate drumurile duc la Roma. Această expresie, folosită pentru prima dată în anul 1175 de poetul francez Alain Delille, este strâns legată de împăratul Augustus, care a murit în anul 14 era noastră. Pentru a arăta că el și Roma se aflau în centrul lumii, Augustus a dispus instalarea unei borne în capitală și a declarat că aceasta va reprezenta punctul de plecare al tuturor calculelor rutiere. Constantin, care a urcat pe tron aproximativ 300 de ani mai târziu, a ordonat ridicarea pietrei Milon, care era similară cu borna lui Augustus, în Istanbul, noua capitală a Imperiului, și a proclamat că aici este centrul lumii.
1: Sfaturi utile.

Dragi ascultători, aici Vocea Turchiei. Înainte de încheiere emisiunii, vă reamintim titlurile principale ale știri de astăzi. Statele Unite lansează atacuri asupra unor ținte din sudul Iranului în ciuda armistițiului. Atacurile israeliene ucid 17 persoane în sudul Libanului. Uraniul iranian va fi predat Statelor Unite sau distrus, afirmă Trump. Mexicul acceptă să găzduiască Iranul în timpul Cupei Mondiale. Pelerini din întreagă lume sosesc în Mina odată cu începerea pelerinajului Hajj. Rusia avertizează străinii și diplomații să părăsească Kievul în timp ce atacurile mortare escaladează, iar petrolul scade sub 100 de dolari pe măsură ce cresc speranțele pentru un acord între SUA și Iran. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchiei.

veche s-a încheiat, ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:30 ora Turchia, prin satelitul Turksat 4A 11958 MHz polaritate verticală, simbol 27500. La revedere!

Dragi ascultători, aici Vocea Türkiye. Astăzi este miercuri 27 mai 2026. Buletinul de știri. Atacurile israeliene au ucis cel puțin 9 palestinieni în toată fâșia Gaza în ajunul sărbătorii sacrificiului, potrivit unor surse medicale. În atacurile din orașul Gaza, Han Yunis și zona centrală a fâșiei Gaza au fost vizate locuințe, un vehicul civil și locuri unde se adunau civilii. Martorii oculari au declarat că avioanele de luptă au lovit una dintre cele mai aglomerate zone comerciale din orașul Gaza înainte de sărbătoare. Ministerul de Externe palestinian a condamnat confiscarea terenurilor din jurul localităților Nabi Samuel și Beit Iksa, în apropierea Ierusalimului ocupat, calificând-o drept o parte a unei campanii de iudaizare a orașului. Guvernatorul Ierusalimului a declarat că moschea istorică Nabi Samuel se confruntă cu una dintre cele mai periculoase faze ale iudaizării după ce autoritățile israeliene au confiscat 110 hectare de teren în jurul satului și al moscheii, invocând planuri pentru un sit arheologic. Conform unor informații publicate de revista germană Der Spiegel, SUE intenționează să reducă drastic sprijinul militar acordat aliaților NATO în situații de criză. Reducerile propuse includ diminuarea numărului de avioane de vânătoare, nave de război, bombardiere și avioane de realimentare. Europa urmând să acopere acest deficit. Măsura survine pe fondul presiunilor exercitate de președintele Trump asupra aliaților în privința cheltuielilor de apărare și al punerii sub semnul întrebării a angajamentelor NATO în contextul tensiunilor legate de Groenlanda și strâmtoarea Ormuz. Mediatorii afirmă că s-au înregistrat progrese în negocierile dintre SUA și Iran privind stocul de uraniu îmbogățit al Teheranului, potrivit publicației Wall Street Journal. Opțiunile aflate în discuție includ diluarea materialului sau transferul unei părți din acesta către o țară terță, precum China sau Rusia, deși disputele cheie sunt nerezolvate. Problema rămâne esențială pentru negocierile menite să pună capăt războiului dintre SUA-Israel împotriva Iranului și să atenueze tensiunile din jurul strâmtorii Ormuz. Și în final, într-un mesaj publicat cu ocazia sărbătorii sacrificiului, președintele Recep Tayyip Erdogan și-a exprimat dorința ca sărbătoarea să fie un prilej de binecuvântare pentru Turcia, lumea islamică și întreaga umanitate. Erdogan a transmis în numele său și al poporului

Poporului turc mesaje puternice de solidaritate, celor care marchează sărbătoarea cu tristețe și durere în diferite colțuri ale geografiei sufletului, în special în fâșia Gaza, și a felicitat separat pe locuitorii săi cu ocazia sărbătorii sacrificiului. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri. Urmează programul Gaza, Reziliență, Voință și Umanitate sub povara foametei.

Ziua Mondială a Mediului. Evoluțiile din domeniul industriei au dus la poluarea naturii și a mediului de către oameni la un ritm mult mai mare decât înainte. Omenirea dându-și seama că taie cranga pe care stă, înțeles că de fapt perturbă echilibrul natural al lumii, care are capacitatea de autoregenerare. Odată cu această conștientizare, a apărut conștiință ecologică în vederea protecției echilibrului naturii pe care o folosim. A început elaborarea de soluții raționale pentru transformarea unităților industriale, automobilelor și reciclarea tuturor tipurilor de deșeuri umane fără a afecta natura. Statele au început să producă soluții pentru a proteja lumea prin intermediul organizațiilor internaționale. Trebuie să facem tot posibilul pentru ca oamenii să poată trăi în viitor într-un mediu curat. Sărbătorim Ziua Mondială a Mediului, având speranța că o perspectivă ecologică va pătrunde în viețile noastre.

Gaza, reziliență, voință și umanitate sub povara foametei. Din octombrie 2023 încoace, vedem purtătorii steagului Gaza luptând în primele rânduri cu o hotărâre neclintită și o voință de neînvins. Când un purtător de steag cade, cel din spatele lui aleargă imediat și îi ia locul. Acești oameni primesc amenințări. Ei nu tac, nu renunță. Cine sunt aceștia? Sunt jurnaliștii din Gaza. Cu vestele lor grele albastre pe care scrie presă și cu căștile lor, reporterii și fotoreporterii transmit știri și distribuie conținut audiovizual din toate colțurile fâșiei Gaza. Nu au arme în mâini, doar microfoanele, camerele și de cele mai multe ori telefoanele lor, prin care relatează clar și respicat, clipă de clipă, genocidul nemilos și tratamentele inumane aplicate poporului palestinian. Potrivit regulilor războiului, echipele medicale și cele de presă nu sunt ținte. Însă când vine vorba despre Gaza, regulile și legile și-au pierdut valabilitatea. Din octombrie 2023 până astăzi, prin uciderea deliberată a 260 de jurnaliști, Israelul a mai adăugat un nou record rușinos la lista sa. Data 10 august 2025. Enes al-Sharif a fost martirizat. Continuă, Enes, continuă, continuă, tu ești vocea noastră. Văzând oamenii care leșinau și cădeau la pământ chiar și în timp ce vorbeau din cauza foametei și durerii cumplite, Enes al-Sharif izbucnea în lacrimi, iar un palestinian care trecea pe lângă el îl consola și îi spunea să continue. El era vocea din Gaza, vocea care demasca genocidele Israelului. S-a născut în 1996 în tabără de refugiați Jabalia. Copilăria lui a trecut printre război, sărăcie și distrugere. A început jurnalismul ca voluntar, apoi a devenit corespondent al Jarizira în Gaza. Din acel moment și-a dedicat viața căutării adevărului. Lumea l-a văzut pe acoperișurile spitalelor și pe clădiri distruse încercând să găsească semnal pentru a-și transmite reportajele. Camera lui a dus în fața lumii copii plângând de foame, mame căutând hrană printre dărâmături și civili luptându-se cu frigul și boala. Din cauza limbajului său curajos a fost vizat de multe ori. Amnesty International i-a acordat premiul pentru apărătorii drepturilor omului. În 2023 și-a pierdut tatăl într-un bombardament israelian. Enes descria astfel dificultățile jurnalismului în Gaza. Mai ales dacă faci jurnalism în fâșia Gaza, atât tu cât și familia ta deveniți ținte.

mai mare dovadă a acestui lucru am văzut-o când casa mea a fost lovită și tatăl meu a fost martirizat. Ocupantul m-a amenințat de multe ori pentru ca eu să încetez să mai urmăresc evenimentele, să-mi abandonez profesia și să mă mut în sudul fâșiei Gaza. Însă amenințările nu s-au oprit niciodată, iar în seara de 10 august 2025 și-a pierdut viața împreună cu alți 4 jurnaliști într-un atac aerian israelian asupra taberei presei de lângă spitalul Al-Shifa din Gaza. Astfel, numărul jurnaliștilor uciși de la începutul războiului până la 10 august a ajuns la 238. Moartea nu l-a găsit înfricoșat, dimpotrivă, a privit cu siguranță de sine și fără teamă măreția apropierii ei. Înainte de moarte, Enes a făcut două lucruri demne de admirat. Unul a fost un mesaj pentru lume, celălalt un transfer de ștafetă. În testamentul său a scris următoarele cuvinte. Dacă aceste cuvinte ajung la voi, să știți că Israelul a reușit să mă ucidă și să-mi reducă vocea la tăcere. Am trăit durerea în toate detaliile ei. Am gustat pierderea de nenumărate ori. Cu toate acestea, nu am renunțat niciodată să transmit adevărul așa cum este, fără să-l denaturez sau să-l distorsionez. Nu uitați, Gaza. Al doilea lucru a fost discursul de predare a ștafetei. Enes vorbea cu fiica lui. Dacă privim cu atenție, această conversație nu este un simplu dialog între tată și fiică. Este discursul unui purtător de stag care predă ștafeta. Este ceremonia de predare făcută de un tată care știa că poate fi ucis astăzi sau mâine. Enes, fiica mea, Trump spune că ne va scoate din Gaza. Tu vrei să pleci din Gaza? Fiica sa, nu, voi rămâne în Gaza. Vei rămâne în Gaza? De ce? Pentru că iubesc acest loc. Deci tu iubești Gaza? Da. Și dacă te-aș trimite în Qatar? Nu. În Iordania? Nu. Sau dacă te-aș trimite în orice altă țară, ai merge? Nu. Nu voi merge nicăieri. Eu voi rămâne aici în Gaza. Adică vei rămâne în Gaza și nu vei pleca niciodată de aici? Da. Nu voi pleca sub nicio formă. Atunci spune-i lui Trump că noi nu vom pleca de aici. Noi nu vom pleca de aici și vom rezista. Vom rezista. Al-Sharif nu mai este printre noi, dar mărturia camerei sale va continua să trăiască pe străzile Gazei și în memoria istoriei. Data 11 octombrie 2025. Salih al-Jafarawi a fost ucis. Lumea îl văzuse alergând plin de bucurie pe străzile Gazei și anunțând că s-a ajuns la un armistițiu. Majoritatea oamenilor din nordul Gazei nu au internet, așa că încă nu știu că există armistițiu. De aceea trebuie să strigăm și să le spunem. Toți cei care trăiesc în corturi să audă. Războiul s-a terminat. S-a ajuns la un acord de încetare a focului. În primii 2 ani ai genocidului, Salih al-Jafarawi a râs cândva, a plâns alte date, dar nu a renunțat niciodată. A dus lumii poveștile și lupta palestinienilor din Gaza. Anunțând martiriul colegului său Enes al-Sharif, spunea următoarele. De 1 an și 8 luni vă transmitem știri din inima Gazei, iar astăzi Enes al-Sharif a fost martirizat. O lume tăcută, privește-ne! O lume tăcută, ascultă-ne! O lume tăcută, noi murim! La câteva zile după armistițiu, în timp ce documenta distrugerile din cartierul Sabra al orașului Gaza, Salih al-Jafarawi a fost răpit de bande armate susținute de Israel și executat. Trupul său era ciuruit de 7 gloanțe, doar pentru că spusese adevărul și nu tăcuse. Cel mai dureros lucru a fost că un jurnalist a încetat să mai fie, cel care căuta povestea și a devenit el însuși povestea. Cel care spune asta este Wael al-Dahdu, experimentatul șef al biroului Al Jazeera din Gaza, pentru că transmitea știri din Gaza și a pierdut soția, 3 copii și un nepot. Fiii săi Mahmud și Hamza erau și ei jurnaliști. Dahdu își descrie astfel pierderea. Pentru poporul din Gaza și pentru un jurnalist, instabilitatea, dificultățile, obstacolele și faptul de a fi țintă au devenit, din păcate, parte din viața de zi cu zi și, în același timp, ne-au învățat o abilitate foarte specială. Ne-au învățat abilitatea de a crea viață. În ciuda morții, în ciuda obstacolelor, ne-au învățat să creăm bucurie și

să rămânem neclintiți. Acest război a culminat cu pierderea uriașă a celor care ne-au iubit și au crezut în mesajul nostru, a celor care ne-au sprijinit pentru a transmite acest mesaj, care și-au dat viața pentru el și au renunțat la propria bucurie. Iar asta a devenit poate o altă motivație pentru a ne îndeplini datoria. Din păcate, aceasta este viața noastră. Dar Duh continuă. Nu este ușor să vezi trupurile sfâșiate ale familiei într-un cort, nu îți poți proteja copilul. Într-o asemenea situație, nu avem alte opțiuni decât să mergem înainte. Și eu am făcut același lucru. În acea zi am luat o decizie. Indiferent cât de mare ar fi durerea și suferința din mine, mă voi ridica fără să iau nici măcar o secundă de pauză și voi apărea în fața camerelor. Și exact asta am făcut. Am continuat să-mi îndeplinesc munca cu aceeași tărie și aceeași seriozitate profesională. Iar acesta a fost cel mai puternic mesaj pe care îl puteam da ocupației israeliene. Cel mai puternic răspuns. Sperând să ne revedem, rămas bun! Gaza. Reziliență, voință și umanitate sub povară foametei.

pe măsură ce inteligența artificială schimbă lumea, consumul de energie scapă de sub control. Este soluție în spațiu? Elon Musk și Google mută centrele de date pe orbită. Energie solară nelimitată, răcire fără a folosi apă, dar va funcționa cu adevărat? A început o nouă competiție în spațiu. Salut! Astăzi vorbim despre unul dintre cele mai interesante proiecte ale erei inteligenței artificiale, centrele de date spațiale. Luna trecută, China a anunțat un plan pe 5 ani pentru construirea de centre de date la 800 de kilometri deasupra Pământului. Săptămâna aceasta, Elon Musk a anunțat planuri similare și a lansat o campanie masivă de strângere de fonduri pentru a finanța ambițiile SpaceX privind centrele de date orbitale. Experții consideră aceste evoluții ca o mișcare strategică pentru a înființa centre de date în spațiu, unde infrastructura inteligenței artificiale se poate extinde fără limitările Pământului. Unde este problema? Centrele de date din întreaga lume funcționează sub o presiune imensă din cauza nevoilor energetice interminabile ale inteligenței artificiale. Antrenarea modelelor mari de inteligență artificială necesită suficientă energie pentru a alimenta anual sute de mii de locuințe. Prețurile la electricitate în zonele din apropierea centrelor de date au crescut cu 267% în ultimii 5 ani. Un centru de date mediu de 100 de megawatts consumă echivalentul consumului zilnic de apă a 6500 de gospodării. Soluțiile oferite de spațiu. Spațiul oferă energie solară nelimitată și capacități de răcire pasivă. Musk intenționează să furnizeze 100 de gigawatts de energie pe orbita înaltă a Pământului în termen de 4 până la 5 ani cu sateliții săi Starlink V3. Google va lansa de asemenea un prototip de satelit în 2027 în cadrul inițiativei sale Project Suncatcher. Răcirea pasivă este posibilă în spațiu fără ventilatoare de răcire sau apă. Laserele transmit date între sateliți mai rapid decât fibra optică. Aceasta înseamnă antrenament mai rapid al modelelor de inteligență artificială și o creștere nelimitată. CEO-ul Google, Sundar Pichai, prezice că în decurs de un deceniu, centrele de date spațiale vor fi la fel de comune ca serviciile cloud de astăzi. Numeroase alte companii, inclusiv OpenAI, dezvoltatorul ChatGPT, investesc de asemenea în centre de date orbitale pentru a prospera în era inteligenței artificiale. Provocările sunt numeroase. În ciuda optimismului demonstrat de marile companii de inteligență artificială, mulți experți spun că drumul către inteligența artificială pe orbită este plin de obstacole. Germain Gutierrez, cercetător la Institutul European de Politică Spațială,

Spațiale din Austria subliniază că managementul termic în spațiu este cea mai semnificativă provocare cu care se vor confrunta firmele de inteligență artificială. Chipurile de inteligență artificială generează căldură intensă. Invidul spațiului devine dificil să le răcești, suflând aer peste ele. Guterres explică: pe orbită trebuie să elimini căldură prin radiații. La densitățile de putere generate în timpul antrenamentului inteligenței artificiale, eliminarea acestei călduri devine o problemă de megastructură care nu poate fi rezolvată doar prin utilizarea unui radiator mai mare. Costurile de lansare reprezintă o altă provocare pentru centrele de date orbitale. Guterres spune că până când prețurile de lansare nu vor scădea la aproximativ $200 pe kilogram datorită rachetelor reutilizabile precum Starship, costurile de lansare vor rămâne o problemă. Ozan Ahmed Cetini, expert în tehnologii emergente de la think tank-ul SETA din Washington, consideră de asemenea că disiparea căldurii este principala problemă în construirea centrelor de date orbitale. Generarea de energie necesită panouri solare și baterii masive pentru a face față eclipselor orbitale, în timp ce radiațiile deteriorează dispozitivele electronice, necesitând protecție suplimentară și software tolerant la erori. Cetini adaugă: aceste provocări nu sunt insurmontabile, dar sunt dificil de rezolvat peste noapte. În ceea ce privește cronologia, ambii experți evită declarațiile exagerate. Guterres prezice că exemplele mici și serviciile inițiale, cum ar fi Edge Computing, vor începe în 2027. Cu toate acestea, el spune că adevăratele facilități de instruire în domeniul inteligenței artificiale la scară hiper vor fi înființate 10 de ani mai târziu. Guterres prevede o dezvoltare etapizată, platforme sub megawatts pentru sarcini specializate de la sfârșitul anilor 2020 până la începutul anilor 2030, 10 până la 100 de megawatts la mijlocul anilor 2030, dacă costurile de lansare scad, și platforme la scară gigawatts în anii 2040 sau ulterior. Cetin susține această opinie, precizând că noduri orbitale mici pentru sarcini de lucru specializate vor fi înființate până la sfârșitul anilor 2020. Cu toate acestea, el spune că centre de date mai mari, similare cu cele de pe Pământ, nu sunt posibile în viitorul apropiat. Nu este o soluție de mediu. Deși centrele de date spațiale par să ofere o relaxare a presiunii ecologice semnificative, realitatea nu este atât de simplă. Guterres subliniază 3 avantaje de mediu. Energia solară continuă nu va supra-solicita rețelele de energie de pe Pământ, răcirea prin radiații va elimina nevoie de apă dulce, iar instalațiile orbitale vor elibera vaste suprafețe de teren deja utilizate în acest scop pe Pământ. Cu toate acestea, centrele de date orbitale nu oferă o soluție completă pentru mediu. Guterres avertizează cu privire la impactul asupra mediului în schimbare, cum ar fi emisiile indirecte provenite din fabricarea rachetelor, creșterea numărului de lansări și resturile spațiale. Dacă centrele de date terestre funcționează deja cu energie curată și sisteme avansate de răcire, beneficiul marginal al mutării sistemelor de calcul dincolo de planete se reduce, spune el. Cetin observă că, deși sistemele orbitale nu necesită răcire pe baza de apă și nu solicită rețeaua electrică, acesta generează costuri pe durata ciclului de viață generate de rachete și piese de schimb. Deși subliniază îngrijorările legate de problemele non-climatice, cum ar fi congestia orbitală, Cetin adaugă: ca alternativă generală la infrastructura de inteligență artificială terestră, avantajele pentru mediu rămân în prezent incerte. Guterres consideră că elemente precum costul redus, capacitatea mare de sarcină utilă și reutilizabilitatea, radiatoarele avansate și sistemele robotizate pe orbite pentru asamblare și întreținere sunt esențiale. Cetin este de acord, el observă că replicarea ceva realizat în sectorul spațial nu se întâmplă peste noapte din cauza unor obstacole precum drepturile de proprietate intelectuală, controlele exporturilor și maturitatea lanțului de aprovizionare. Conform estimării lui Cetin, deși jucătorii cu un nivel bun de capital pot replica proiectele în termen de 2 până la 4 ani, adoptarea pe scară largă

acestor proiecte poate dura 5 până la 10 ani. În cele din urmă, Cetin spune, calitatea implementării și expertiza în integrare rămân factori ce creează diferența. Se pare că centrele de date spațiale promit un viitor interesant, dar încă mai există provocări tehnice și de mediu semnificative de depășit. Ne reauzim la următorul podcast. Pe curând!

Dragi ascultători, aici Vocea Turciei. Înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile principalelor știri de astăzi. Atacurile israeliene ucid 9 persoane în Gaza în ajunul sărbătorii sacrificiului. Palestinienii condamnă confiscarea de terenuri de către Israel în apropierea Ierusalimului ocupat. SUA intenționează să reducă semnificativ sprijinul militar acordat NATO, iar președintele Erdogan a sărbătorit sărbătoarea sacrificiului. Emisiunea limba română a postului de radio Vocea Turciei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!